Je som až tak zlý, ešte raz to skúsme. Stále kráčam, aj keď cítim, že obloha padá. Nech padne celý svet, ja ťa stále hľadám. Stále kráčam a nestrácam vôľu zápasiť. Ak stále pôjdem za tým, raz sa to podarí.

sen, čo duše vyliečí v skutočnom šťastí. Ak pozrel by som na to všetko tak, ako to je, zaslúžil by

nech padne celý svet. Ja ťa stále hľadám, stále kráčam a nestrácam vôľu zápasiť. Ak stále pôjdem za tým, raz sa to podarí.

0: Poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V dňoch 6. až 12. júna Svätý Otec navštívil Madrid, Barcelonu, Montserrat a Kanárske ostrovy v rámci svojej 4. apoštolskej cesty do Španielska.
0: Pápež vyjadril zármutok nad smrťou mozambického biskupa Sitora Alfonsa, ktorého našli zastreleného 6. júna v jeho rezidencii.
1: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Martin Jarábek. Pápež Leo XIV. V piatok 12. júna ukončil svoju 4. apoštolskú cestu, ktorá ho zaviedla do Španielska. Motom cesty, ktorá sa začala 6. júna, bol úryvok z Evanjelia podľa Jána. Zdvihnite oči. Krajinu naposledy navštívil pápež Benedikt XVI. V roku 2011 počas Svetových dní mládeže v Madride.
1: Leo XIV. Navštívil Madrid, Barcelonu, Montserrat a Kanárske ostrovy, kde sa zastavil na Gran Canárii a Tenerife. V Barcelone slávnostne otvoril novú a najvyššiu vežu baziliky Sagrada Familia, a to pri príležitosti 100. výročia úmrtia Antonia Gaudího.
0: Viac ako 1 milión ľudí sa v nedeľu 7. júna zúčastnilo na svätej omši na námestí Cibeles v Madride a následnej eucharistickej procesii pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovo tela a krvi. Leo XIV. V homílii vyzval veriacich, aby Eucharistia nebola súkromnou nábožnosťou, ale školou viery, ktorá nás posiela k chudobným a trpiacim.
1: Španielsko zároveň vyzval, aby nábožnosť, ktorá ho po stáročia oživuje, nebola múzeom minulosti, ale školou viery, z ktorej možno čerpať aj dnes. Eucharistický prameň, pripomenul pápež, nezatvára, ale otvára, do ulíc, do dejín, k ľuďom. Ohľadom eucharistických procesí pápež povedal.
0: Nejde o vonkajší prejav, o prežívanie folklóru, ani o jednoduchú estetickú ozdobu. Ide tu o vieru v prítomnosť mŕtvych stáleho pána, ktorý je živý a naďalej prechádza pomedzi nás, ktorý sa stáva chlebom pre náš hlad po živote a navštevuje zákutia nášho srdca i našich dejín, aj tie najtemnejšie.
1: Pápež Leo XIV. Sa v nedeľu 7. júna stretol v Madride s predstaviteľmi kultúry, umenia, ekonomiky a športu, kde so svedectvom viery vystúpil aj herec Antonio Banderas. Pápež ich vyzval, aby budovali dialóg medzi inštitúciami zameraný na ľudskú dôstojnosť a pripomenul, že cirkev sa nemôže odvrátiť od kultúry, veď práve jej prostredníctvom je viac človekom. Spoločnosť podľa neho potrebuje nielen schopnosť produkovať, ale aj chrániť dušu toho, čo vytvára.
0: Pápež Leo XIV. Sa v pondelok 8. júna prihovoril poslancom a senátorom španielského parlamentu v Madride, ktorí mu následne venovali 10-minútový potlesk.
1: Vo svojom rozsiahlom príhovore zdôraznil nedotknuteľnú dôstojnosť ľudskej osoby ako základ každého spravodlivého zákonodárstva, pripomenul dedičstvo salamanskej školy, vyzval na obranu zraniteľného života, rodiny a slobody svedomia a vyjadril znepokojenie nad narastajúcim zbrojením v Európe.
0: Každá vojna je v konečnom dôsledku bolestnou porážkou schopnosti vyjednávať. Zbrane môžu vynútiť dočasné ticho, ale nikdy nedokážu vybudovať autentický a trvalý mier. Skutočná bezpečnosť sa rodí zo spravodlivosti, z trpezlivého dialógu, z rešpektu k medzinárodnému právu.
1: Pápež Leo XIV. Sa v pondelok 8. júna stretol v Madride s biskupmi Španielska. Vyzval ich, aby sa cirkev vydala na cestu obnovy, ktorá múdro spája odvahu opustiť zastarané štruktúry so zachovaním kresťanského dedičstva. Osobitný dôraz kladol na jednotu, pastoráciu, povolaní a kultúru starostlivosti o tých, ktorých zranili členovia kléru.
0: Popoludní sa Svätý Otec stretol na nunciatúre so 6 obeťami zneužívania zo strany členov kléru a cirkvi v Španielsku. Prítomní mu predstavili svoje bolestné príbehy aj návrhy na účinnejšiu odpoveď cirkvi. Leo XIV. Ich počúval a vyjadril im svoju blízkosť.
1: Pápež Leo XIV. Sa na madridskom štadióne Santiago Bernabeu stretol s diecéznou komunitou Madridu. Povzbudil ju, aby sa neuzatvárala do bezpečných skupín, ale vstupovala do srdca veľkomesta s radosťou evanjelia, synodálnym počúvaním a jazykom lásky, vďaka ktorému sa každý môže cítiť ako doma. Pápež sa v utorok 9. júna v Madride na záver prvej etapy svojej apoštolskej cesty stretol s dobrovoľníkmi, ktorým poďakoval za ich obetavosť, čas a službu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezištnosti, ktorý premieňa spoločnosť vznútra.
0: V útorok 6. júna počas modlitby cez deň v barcelonskej katedrále Svätého Kríža pápež povzbudil veriacich, aby

0: budovali cirkev ako spoločenstvo jednoty, bratstva a vzájomnej služby. Homily pripomenul, že kresťania sú povolaní byť svedkami pokoja a zmierenia vo svete poznačenom rozdeleniami, pričom zdôraznil, že skutočná sila cirkvi spočíva v rozmanitosti darov zjednotených tým istým Duchom Svätým.
1: Pri modlitbovej vigílii na olympijskom štadióne v Barcelone pápež Leo XIV. Odpovedal na tri svedectvá mladých ľudí. Hovoril o zdravom nepokoji duše, ktorý vedie k Bohu, o depresii ako tichej chorobe, pri ktorej Kristus ostáva ukrižovaný po našom boku, a o odpustení ako dlhom procese, nie okamžitom úkone. S Bohom sa život vždy znovu rodí, pripomenul slova pápeža Františka.
0: Noc nás vracia k podstatnému, tak pápež Leo XIV. V homílii na barcelonskej vigílii opísal chvíle tmy, utrpenia a pochybností vo viere. Nie sú znamením zlyhania, ale príležitosťou narodiť sa znovu, ako Nikodém, ktorý prišiel za Ježišom v noci.
1: Pápež Leo XIV. Navštívil počas apoštolskej cesty do Španielska väznicu Brians pri Barcelone. Väzňom pripomenul, že dôstojnosť človeka nezaniká ani vinou, ani odlúčením, pretože Božie milosrdenstvo je väčšie než minulosť a každému dáva možnosť začať odznova. Chyby života neurčujú identitu človeka, zdôraznil pápež.
0: Svätý Otec sa v opáctve Panny Márie Montserratskej modlil ruženec a zveril Morenete svoju petrovskú službu i poslanie cirkvi. Veriacich pozval počúvať Márinu výzvu: urobte všetko, čo vám povie, zrieknúť sa zraňujúcich slov, odsudzovania a ohovárania a nechať sa viesť odzbrojujúcou silou Kristovej lásky.
1: Pápež sa v stredu 10. júna pod večer stretol v barcelonskom kostole svätého Augustína so zástupcami diecéznych, charitatívnych a pomocných diel. V uvoľnenej atmosfére odpovedal na otázky chlapca Renza o futbale, povolaní, utrpení, starých rodičoch i odpúšťaní a spomenul si na svoju prvú návštevu tohto kostola v roku 1984. Prítomných povzbudil, aby boli dôveryhodnými svedkami kresťanskej nádeje v službe najzraniteľnejším.
0: Pápež Leo XIV. Slávil v stredu večer v Barcelone svätú omšu v bazilike Sagrada Familia, počas ktorej požehnal jej najvyššiu vežu, vežu Ježiša Krista. V homílii označil chrám, ktorý navrhol ctihodný Antoni Gaudí, za výrečnú katechézu s kameňou farieb a svetla a zdôraznil: nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného.
1: Vo štvrtok 11. júna počas stretnutia so zástupcami organizácií pomáhajúcich migrantom na Kanárskych ostrovoch pápež Leo XIV. Vyzval Európu aj medzinárodné spoločenstvo, aby chránili dôstojnosť migrantov a vytvárali bezpečné cesty pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, chudobou a násilím. Pripomenul, že za každým číslom je konkrétny človek, ktorého život má nevyčísliteľnú hodnotu.
0: Svätý Otec slávil vo štvrtok 11. júna na štadióne Gran Canaria v Las Palmas svätú omšu z vigílie slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorému je zasvetené celé Španielsko. Homily pozval k modlitbe za tých, ktorí prišli o život na mori a rozjímal o nezištnej Božej láske a našej charite, ktorá nie je len sociálnou pomocou, ale pozdvihuje človeka k dôstojnému životu. Pripomenul aj pokoru Kristovho srdca. Iba v nej sa môžeme pravde milovať, stretávať, darovať sa a odpúšťať si.
1: Posledný deň apoštolskej cesty do Španielska sa svätý Otec stretol na námestí Cristo de la Laguna na Tenerife so subjektmi pôsobiacimi v oblasti integrácie migrantov. Pripomenul, že integrácia je vzájomná cesta, ktorá presahuje prvú pomoc a obnovuje budúcnosť. Obchodníkom s ľuďmi adresoval jasnú výzvu na obrátenie a zveril všetkých migrantov pod ochranu svätej rodiny z Nazareta, ktorá musela utiecť do Egypta.
0: Piatok 12. júna sa pápež Leo XIV. Stretol s migrantmi v príjímacom centre Las Raíces v San Cristóbal de la Laguna na Tenerife. Pripomenul, že Božia láska nepozná hranice a nerobí rozdiely a pozbudil migrantov, aby ponúkli poklad svojej ľudskosti a kultúry a zostali pevne zakorenení v Pánovi. Poďakoval vláde i ľuďom dobrej vôle za humanitárnu pomoc, ktorá vracia nádej a dôstojnosť.
1: V piatok 12. júna na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho slávil svätý Otec Leo XIV. Svätú omšu v prístave Santa Cruz de Tenerife, ktorou završil svoju apoštolskú cestu do Španielska. V homily pripomenul, že život jestvuje tam, kde sa dáva, a vyzval obyvateľov Kanárskych ostrovov, ležiacich v centre migračných trás, aby boli miestom prijatia a stretnutia s Kristovým srdcom v priateľskej a pôstinej tvári ľudí.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.